0: nhớ rong ý chung này cái tiếng ra để chung phong dư cho mọi thế chuyện để nãy giờ sáng tung chùa 3% mong tôi hay lùi bé cũng mà hệ thực thuận nó dư cha này giờ lên rong xe ở nó tàu trà các tuần chỉ ý chung này thì cái tiếng ra và thế tiệt xe để bé cho này cho tuổi nhớ rồi bé thế chơi Australia nào đó thế cho này cho tuổi nhớ bé cô tay cô chơi tay chơi pro yên chi cái nó cá nhớ rong thế nhớ rong rồi ý chung nè chỉ cái thứ này cho nhau trò thông tế tế xử lý America Canada phải kỳ số tế nhà là tế thái tế và mặt tế thế lý lúc tế chạy ở mua bên mong muốn thế non thế hậu và tiền này ở gì cho kẻ nó cá nhân dùng yếu chỉ mua chế sân chế là đa chỉ giờ lên nó và tiền này yếu tôi cùng ư hai tôi sử dụng chưa nhau rồi thay kỳ nó giờ lên thay kỳ nó ư giờ mua mình chỉ sở sự thế kể là rẻ bú trôi ý chung nè chỉ có tiếng năng cha tâm lòng giờ này lần từ dân đầu sở thông tôi cùng ứ là giờ thôi kể là rẻ do cán trọng đầu thơ lúc sư hậu ứ trời già xua hệ thủ rổ sở thông giờ chưa pro ý chí ý chưa ở bê chưa pro ý chí ý chưa ở bê thì nó là cụ giờ tu sẵn và
1: cụ giờ tu sẵn và
0: chỉ giờ lên nó lũ gì ly chỉ ta đồ lợi chế nếu chỉ ta khá lo lợi chế lũ chua lì bí lợi chế nó nói tới giờ nó tì chín tại lũ chua lì lợi giờ lì nói lũ sư hợp thô chẳng mù rù rù và tìa ý chung nhẹ tí cứ nì tí năng tra tờ lũ chai lũ nhung thô rù rù lọ cờ sẽ đời xó xía ua lũ năng thía tù tê mì tù mì nhột thía khứ nó khứ hồ cờ sẽ đời thía thơ xa cho kỹ nhớ xe cờ sẽ đời thia nó cá hậu hú thia mô lúc đà lúc rò rò tê sẽ lăng sáng dữ thia một khứ nó khứ hậu giờ lý vấn tê ồ bê yếu mù mông ồ xó xử nó chỉ bê mông y ra giả xua ồ chí cho xung chạy lông chân hù lòn tờ đời già

0: 哦，头咱们领导了，别的东龙头呀，一家也说的话，这有么给了人做叫你就知道公务呢？做他给那也存在那么些是金融上市，难道别的都没上市？对呀，
1: 上市就按他的点，都正是他到春天做叫你热热一。是都用到高木给是家头满度，我做一度只能多的一度半，头毛有面本上很多。叫一面就是 service 到头户木做叫路正东做，给是家的二度只能的路接做做给盘若外面有好做 ，creating 是和二头高的地上做做路满的。一直是那么几句下乡，从地铁站木走，这可莫为你走，莫去种菜，走你路街。你种鸟好，这可莫好家的晒乡的都正是都努门的一种路。说是海转子，一度度正是好生不条列，朝风大家朝列，跌到到一度度乱到绕着都半几天，上到老头路些好种地，好门本山路本，都正是有一度老种地，一度嫩好绕 bright blue 头路高里。路上我牵那个鸡，头毛给豆家豆里爹我陪，豆里给春天豆我郎豆 Victoria 一定陪定 Bro Base Anti Corruption Commission 的要 A B A S E 豆路是好种的，嘟嘟电视豆里爹豆豆嘟嘟落寞没有给多过一箱豆路是好大。说是还得点一路发街和 Victoria 都春天大家一度没暖菜都多了的给几干嘛做的叫街和吧，但是那冷年的都没暖我都几度干嘛那么路经动都出度捏子好得跳我说捏子都住发街叫路点可能有几出事多。说是孩子叫给秋风好的叫我说你到我爹一颗给秋宝老恨我多用龙宝给颗妈个暖茶好路路多到这一座好给秋老沙叫出多个妈个暖茶一颗不着好路路路好撇特殊好的爹那要老母就叫个该拿我靠用啊我给这些车都叫人摸里这里是那么很有几种表现这才可等们大家过把这么个拉好路了某里家某里子阿瓦卡都继续到了给派都切到就这几分不安的你叫个但是可给包的我都能拆恨所以海文字叫你都记住的做给吧 robot day 有其他有特色都叫你特都跟 conversation 排名我老都在叫个家里车有都叫了开都好重复的车有我都不给啥都给特你 robot day 懒得给过叫你到了天台谁都叫能到在个人领导一般能够支持都能外头做出难道这个马有啊非包括下就包 million dollars 你也太 conversation 大家给风 class action 我不说是这到 opposition 到列的来买我给起的老行为的东西我这帮给那都给个人的有帮我人打不起的都是你的版本离不到的如果我要办啥的可给帮给的我这但是那有准时我做到里的那要到路上的 đã tổ chọn cái bóng cái đua lý khó tàu cử dân quán đề. Lung bên cử dân tìa tuôn cái vật chế hồ sinh ni thịa mẹn bừng yếu bóng cái lý cổ phân bùa là do đầu đua. Sau sự hành dị cho thất chọn tàu cho bó Pacific. Xuân cho thất bị trả ở trên địa bàn này xì ta tỏ khai cho cái chân sân cho xua xì vi kế xì phong bó bà lại xì tì chín đề lò nò hồn thả á. Lúc trong xa la Pacific Island hồn nương đại đỡ cho tờ cơ tàu sâu chê tàu chân sân cho khó kế xì phong bó lúa tờ International là do Intercontinental Ballistic là do CBM chỉ để là nó và tôi nhà là đầu tổ chức chúa nhà chỉ đầu chân tổ chào sau sự thuận sĩ Health Minister Mark Blagan đầu tổ cha cho lũ hai tia cho chế cận đầu tất tỏ mua lũ chú ý tổ cha cho lũ tu lùa thiết cha tổ tia kế khía cho tu lùa có hư cho văn nghĩa do chỉ đầu chỉ thầu mua kế sĩ cha cho kế nọ chứ do dạ của cho mình nhỏ yếu ở số liệu đầu cơ dị rù rù cho cái tỷ thái cho sĩ phư đầu chữ sĩ đã có tụ thời chọn đầu Liberal Party Angus Taylor đầu chơ ngà cho cái chơ sinh của National Senator War Caravan đầu cha cho cái của nọ chữ ngà một châu hồ chá cơ thổ hai lô châu sang rai châu nung phá đệ ba cơ chỉ lăng dài cho lục khai tìa cho cái cơ hồ chế cơ tạo yếu quả châu cho tu lùa một châu hồ kế chua chua chỉ dùng hồ online chỉ cho tạo tệ châu bị thẻ thiết của Eric Dinh của cho một châu cho tuân chạy lùa lý này sẽ đồng lòng ta là nơi do sở sư hồ sở tuân chua 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Giờ để chúng này cứ đi đăng chân này lên từ họ nhận đầu sau tông tôi cùng kỹ là dạy trôn trà nó là cho anh chúng tôi tu rõ sau tông chưa pro ý chí ý cho bé chưa pro ý chí ý cho bé em đầu tôi lúc xưa ước chân thà ở cho già xuống nó dạy thiệt tế cho nó nè bây giờ là ý chúng này cứ đi đăng trà xe lên từ phục cả tôi ở cho kia hầu lưng đã sợ tung chua nó, e hà tô ba cờ, cái chai, ô cờ, cho tương đã nó thế, vì cuốn cho thổ u bê nhớ yên thật trò với này thế, và nhớ trò lực khổ, bê chua nó lùa hài sứ đá gì. Ô, thọ chí, nó khấu thua, cho nó lùa hài hô tờ sức thành ý sứ nó, bê tôi nhớ tờ, tế chờ nó chỉ tò tùa có kia rồi, e dân nó, có cho nên cho chị cho tuấn thầy lo có tôi sầu thia sợ tăng chùa hải tử rồi hôn rồi chùa nó chè nữ sợ thế giờ tàu cờ thế này kia là tàu lại nhớ telephone giờ tôi cờ thế thế có tàu thế bây giờ lên nó và thế chia sẻ để cho nè cho chị là cho tuấn thầy lo giờ tôi sầu thế tôi cơ cho tương đã nó thêm ba kia lửa tàu lửa giá tổn tê giờ này chỉ tôi chỉ giờ lửa nó ư gà chỉ rồi chỉ chỉ mua nên tôi kia xe hơi và muốn tôi hay lùi nhớ trong đợt sản tông chùa nó lửa nữa.

0: tuần thứ là một chế mong ở xã sử hóa chùa là đại bế tù tố mô xã sử ở xây xa gia là tuổi gia.
1: Ờ, nhà đàn hướng nọ là hóa chùa nhà đồ luôn thông bệ bình rồi lưu sẵn vị trời bây giờ là dù mô xa lại xa xe xa lý của chùa đề Gris nhà đồ luôn sẵn đề yên là tạc kỳ yô là nà châu xa xa lý của xa nhà đồ nông văn đề tạm tên là yên hẳn tu phân đào xa xa lý của chi nhất là luôn trong principle yếu chẳng tuân chi nhất là luôn nọ sáu sáu liên năng có gì degrees nhất là luôn trong sinh nhật yếu mua chùa lo sáu sáu liên bé chụp bé nhất là tuổi trên camera yếu chùa mua chùa lo thế yếu là na sáu sáu liên cột chùa nhất là luôn trong hậu ba yếu là na sáu sáu liên cột plau ở nước nọ ít đó là Australia có bộ tàu đi sẽ cho Australia America ý đó là Australia có bộ tàu đi có tàu xe ý bộ tàu chi kịp nhà là chùa ý đó là Australia có bộ tàu lớn lớn có bên ba thế sẽ cho Australia nhà Thái thế ý đó là Australia nó có bộ tàu đi có xe ý bộ ở đâu nhà nhà là đến nay sẽ làm nó tạo ra lợi do sản xuất của chùa thì nhà sư phụ nhà tàu đủ sản xuất chùa sẽ giúp được hiện đại nó
0: nhà đi sẽ đầu tư tàu lớn sản xuất của chùa tạo ra một đời giờ đây nói về cho ý ra giả xua hay thì chúa rong bộ phận phổ nhớ cho rong chén bây giờ trả cái giờ từ xài hùng cầu số rong đỡ già thế
2: bây giờ của tôi thấy đâu có của vừa mua tôi cho cái nhớ to của nó cũng từ của trả lo của vừa cho có lần đó của nhỏ cái giờ chủ cho lâu đó cô na, hạt tiêu cái giờ nhát tỏi củ xưa,
3: quan ly của nhát tỏi cơ tú phèn,

để nó trang thể chơi cho nên ít chung thì sẽ cái tình trạng của nó đã xong chùa 3-3 nó nên để nó dòng môn program nhé nó đã xong chùa 3-3 nó chơi cho tôi cũng xe để lý hại là nó cho hòa tôi cũng xe tàu nên đầy là giờ đi nó đã xin nó chân hòa tôi cũng xe hồ sở trong chùa 3-3 dưới môn program nó chơi nó sẽ được tôi cũng để xí thả AGM mì thị lo nhé trong đó chơi nhỏ nên có evil first street cracker bên base giải trí tàu như tàu thuận nước ti của ao lúa chua thì sẽ xin nên có tàu sầu sĩ hơi chua tàu rồi giá sinh sản từ nó thì thằng này tôi chơi thì bây giờ sĩ thà cái sĩ sa la lon từ sáu trăm chua nó sẽ lúc tăng tăng tê ở cho một trong những trà thì chỉ tạo nên được có sự sáng cha xong nó rồi có sai tụt sẽ cho chia tua mong program nên đó nó thì nó ấy có này trong những cái tin trả của tôi cũng xia nhớ đầu ở sáu trăm chục triệu rưỡi này nhớ đầu với lúc sáng nó còn này họ tua công cái xe la đó nó đầu tiên nó phải một cái xe thả lo đó nó ở phần sự gì nó đầu nó chờ cha cháu sáu trăm chục là tiền của là tôi sau đầu về xe xa đầu này là tiền thì xí mà sáu trăm hoặc chục hoặc lử để chỉ để chỉ tàu cha đầu này anh ấy tàu tài có mấy xí nữa là cha chơi nên tua là họ tua tàu lưới sơn là tiền để họ tua ba tàu chỉ gì tiền sẽ được họ nhẹ rồi đi trả tiền họ bù mua cho tôi cũng sẽ chia thế họ sẽ phụ mua cho và tu xài lúa và tu kia lúa sản xuất cho làm gì một tổn đê nó có họ bán mang tổn đê có sưng sưng giá tàu ấy cho phát hiện là giờ cho xài lúa thế tu lúa là giờ cho và nhẹ nhẹ sản xuất cho nó thế tu có bao lúa mong mang thế họ bao lúa ăn mì lười tới đâu là increment gì cho tàu có đi tu là nó phải cho kia họ lười nó phải họ tu training này thế họ mua cho tu xài จับตอนหนึ่งจังนั้นเราหาตัวทรายได้ก่อจากตื้อนอที่ชิมาเราไปตุ๊กชันตอนเรารู้ยีรีที่หนึ่งเก่าเราเจอตุ๊กปีเราเจอในตุ๊กจีมวันหนึ่งตุ๊กตัวเก่าหรือเจชิปากาหรือจ่าอย่างเราทอดเจ้าเนี่ยตัวกงเกชลาลอดนุ่งตีก่ออารุจวดเหลือซึ่งก็เจ้าเชื่อจวดเท่าเฉินซอตอนนุ่งสัตว์ได้แต่เฉยยอกูเฉยยอเนอร์นึกว่าอีวูฟอร์สตรีทคริกเกอร์บูมเป็นสัตว์ที่เจ้าตัวลุเชียนเดาทอดเจ้าเนี่ยเตอร์อุจจนันเดา

我入嚟俾啲冻落去啊，怕清个锅不透乌啦，入嚟嗱话地有冇几落嘢都都俾咗，都讲系实冻住呢度睇见咯。入嚟俾咗时候就落，热热热啦，俾地全部都讲雪浆就俾到地头啦，就地苏蒙水就，我雪要打就我。có chẳng nhẽ cho gì mù cho cái thứ là mù cam mù cộng gì cái nó cá nhau rồng có cho gì không chỉ tua ấy có sợ đời nhớ địa chữ thần em mà xin gì đồ lử lu li bịa nhớ li tin hu nu nọ thảo có sợ đời nó cá nhau rồng